Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga yang apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.